mi fan koro mi ata mi ato mi yan belebe mi apata enu ya ma o re ka po mi le yo le won lo yawo da e ba ya ko to wa de oh anekro blue anekro dua gendua blue lo o so pe le ji ye pe pepe po so pe pepe yo so pe pepe won o la oyun na mi si ame yona la don yona vane e gendua kinkin bene kutogwa kinkin kinkin mi o mi adu nku mi le hajiji ame do so so de ka o le lupe a o le lupe a o la gba du egbe o la du kankan ne pe alavo e mi a do to ragbe vivi o lo

ye ajime vi de edo we do hlan we o me me de ma do edo hlan su de gbe ye ajime vi de edo do hlan we o me me ma do edo hlan ho do na me gbe mi ze we mi ton le bo yoro do nu jo nu be san din mi na leta na han gbe ne bo ora ve sa bo han daniel ru do mo ni godo godo na ho de po mi po wa ho lo me fi mi na so gan kenu dego aji to aji no chele nu gbo e ete we yin dagbe yin yun e dagbe yin yun e mi na do po un do ku ana ma do na ho gbo nto we no vene dagbe yin yun e o sende we yin bo yin gbesen bo yin gbesen vive tralade bo gbe to de to gbele edo na yon dagbe de wa ne eyin e ma yin do mo e na yon dagbe de wa ne mo do su dandan we gba si gba e ka do na ye si do me le ton den to si ko le me ho de na jo ho lo ma na yon ye na yon dagbe ye na yon dagbe bo zin zon lin pon dagbe yin yon e si an li oji nado enjre de so bo ato hudo da ho de me amaka le me lo bo eton ajiji me tata ngbe mo bo go alo na me mi osule mi pon de nono honenu mi pon de eno di azon ja udo hwe lonu mi pon de no na me ko gbodo to tre gan ho ene ton me manyo eni ho de donte holo eye mi sigba sigba e so do sigba ma dagbe manyo en tole ye tin po bon un do po ke ayi do po hon dagbe manyo en to e so ron je dagbe manyo en to ji bon e to mo to un eken gbe bo alogo na me elezun tukla do ite go alo na me de me lo ma te no yon dagbe sin gbe boron boron donu etan do me ma indo ye ni do na nde me do ten etan me we gba mi u le die un kentin yok bole na de do we o me aji to aji non le mi yon e ganji do mon we ome gbegbede yo ovi mi ton yi gboje gbanin gbejan we ome devo si sasari hoko be e ma yin do mo gbo eran gbo kaka gboje lo na fo dide mondo mi te gbe me lo po na wezu hon kali kali kali we ome ja we ome ja we ome ja we ome ja fi temi na ihon wezu lo podo wezu lo na mu mi na hon aji to aji no chele to we o me bi be ni po so we o me sin we sun ye kono to hin hon da yi ho ho bo ka sono to o vi e je we o me do na do mo ni aya yi hun kere do ba yi gbo je we o me bi be ma po susu de we nu we o me na be din we mi mo me de le bo yi na to alogo bi o mi ko alo wa mi bo fi che juan iwe o me ma ka do nu le epo ehe epo die nu gbo e gbeto je nu go alo na gbeto si gba ti aji to aji nu di ke ma do na we do fi a pete do fulen we ani zenu do e ma yin do wende ho ha ya to gbeto esin vi e iwe o me kwe da ho gbonu yo poro le ka to po bo to ai hun de to hwe do poro gbe utu je zombo jesu na ze to edo we o me kwe da ho gbonu bona to alogo dingmo zundo han do ta edi fon le ni do ho ehe o eyan ma do kweda ho nu ze do we o me ha lu tonbo eye na se we ma nyen yeli yeli to che ji eto vanu fi nyen ma ta fo we o me gbe to ta ta ton pon gbede ne che de je we kakana mi do na se bona do adu to so nka se lo ma a ho lu sin we o me jan yi ma nde mo no wole me done ovitu we ni sa yoro e de donu
bo nyɔnu egbe tɔn bo do bi ɔflɛ wotsɛ ma ye mi si gba xɔtɔn vivɛ mi eyin dɔ mɔ mɛde flavo ewa lɛ blanu mi tɔn bo ba ya lɔgɔ kle ŋu de na mi mi di kɛ ninɔ kpe mi na mi ninɔ dɔ ŋdo ye bo nɔ nyɔ dagbe si tɛmɛ nɛ ema yin dɔ mɔ akpoko din te wɔ ana mi akpo awe ete gbe mɛ kate ehe o akpo awe kɔɛ wɛ ma ena gbɛ wa de kpekpe ma mɛ ho lɛ do lo dɔ mɔ awasa gbo da dɔ do nɔ hwe mɛ edɔ tenten wɛnɛ ena gɔna ena dze fi de dada wede le nɔ zɔn bɔ gbɛtɔ de ma nyɔ dagbe de lɛ wede le nti bɔ yewu lɛ wɛ nɔ dike bɔ gbɛtɔ lɛ nɔ siɛ sɔn gbigbɔ ayixa etɔ nɔ siɛ ye mɔ dike gɔ alɔ na mɛba lɛ blanu ma to nuku etɔ jiba mi dike ma dɔ na mi kpo xɔtɔn to ɖo mi tɔ lɛ dɔmɔ eyin dagbe le dzawe aze bo wa na ha tɔto enyo ɛdo ɛma bu ɛma tɛsi gambu dagbe de afɔ bo wa le pɛ ɛma nɔ bu.

Oh, yeah, chile, hold on, table, should die, Shatua. Yeah, vive, should die, Shatua, but the Miss Oncology. E ma ka o pe mi ni eyin do mi yi fan e dai mi wi a mi ton lewe no he fan e go gligli ma ka so ayun nde so aku je me dimbo mi so jo yeli yeli to te ji mi ton do eyin do ti wa che janwe lo mi bo jo na mi lo e ka yin jin jan de janwe o kulu no na gwa lo bo jin jan lo na gbon fide bo mi na mo do ten na do so ganda lo o kan e me eyin do ero yeli yeli to te ji sin wi wa dai ah ya che lenu hunle iron hunle teme lo bono yi gri egbe edin ma yon de egbon baba e no hunle teme bo to ye sile osu baba le osu so to kan chun ma mo to na horo nye fe mi do mo nu emi ko de go eden emi ma ga so juro janwe mi bo hunu mi ton do ton kwa ga ton po bododo mi ma juro ba hole nu mi na yonde mi na ba edo nka yi se do mo eron jeji na mi wo ezon bo mi no din kwa mi ton bo dron da lo kan lo mi 0121 31 45 32 0121 60 41 22 eya

lati to patan 104.3 FM sin gbese mi te no vi peji na tole yen von nbo vodo dodo poropo mi tan le to fi emi te aka le grand brother e ma na jo amo oho eyin po nbo mi toto di dopo mi de le po de wa ile ko wa yi no vi yonu no vi sunu yen do ndodo poropo mi tan le to fi emi tin te mi ku do toro me e ma yin do mo mi ya lo godo pe utu emi ma wa dagbe na no zo mi tan to hede vonu gba alogodo pe do tole yele ye to fun mo ran to alogodo pe do ba yi han gbe na to susu ye tegbe mi le matreken ai han gbe lo na ran su ye ndo po de nga joro do mi ni hen do taka mi tan me bo yun e gbidigbidi we yin do mo me ze dran we no mo so son fi ye fun mo ran ti jo na yen david a ho he we zin mo lo yan wa e tan dali emi se wi wa e gbon ndo ndo mi me da lo kan lo me le yoro mi bo mi so si ona mi ho me hun da ho eyin na mi na che na do poro po mi tan le fi emi no mo kwete ali o lo ma na su pon gbere gbere mo e ma yin kenkere mi na do ho amo mi na so wa nu jo nu ga fa lo si nu kon file an maria araba mi yoro mi da ho no na si o ka bi aja mariam na so yo yi gbe keun eyin do mo mi pon bo mi moro mi na do no vi no vi kan we den te mi jale mi yoro mi do yeli yeli to che ji on vi no chin lesin vi yon si kpe vi wè nyan glas sa da vi baton vi zun ton gbali na ga ito vi jiji yon ga yon agasi nan konu agate sok ble. Agasi gbe nun ko tegbe. Gla gla gla vi glo glo glo vi tokbo honsu vi ya hasa vi. Akere ki ishe ekbe sin vi vi nye ten alo gadu to sin vi yon si kpe vi bembe un lo nyewe wa. Nyewe kan so yikpo nu yon egman chekpo laka iche lekpo pak patakpo hwankpe chekpo sise chekpo. E yon to kinken lo. Mina go mi de mo wan yin tegbeton ho me hun tegbeton kon ro po tegbeton mi ni ke bojo mi ma yi ho ebo o da bo